နီတောကာအကာချွင်ဒီဂျပိုင်းကဝန်ဂျပိဟုချစ်ပိုင်ဗီပွန်ဗီမီဂါဟတ်စ် FM ဘန်ငေါအနောင်ဆာချီရိုဘကီအင်ဂျင်နီယာကွန်ထရိုလ်ရုမ်ပညာဆောင်ပိုင်ပီကီလော့ကနော့အပ်ရေဒီယိုချာကီပရိုဂရမ်ကီဝပယ်ပယ်ယုံအနေကစငီကာခတ်ဆိုထရစ်အွန်9ရူစနမ်အာဂျာအာပန်ရူ

ကနေတော့ကအကရှင်နေကြွိုင်းတဲ့နေပေါ်ဦးရစဒိုင်းကနေကပရိုဂရမ်ဂျရဝိုင်အင်ကိုဟက်တင်ဂျန်တားတဲ့ကိုပန်တမချပြေရကအာတလီဂျရဝိုင်ယုံမဒဒအိုဟီပယာဆုချန်ဂျရဝိုင်ကိုဒီပတ်တူဂျီဆူမန်မီဝကော်ဒေါ်နေတဲ့ဝမ်အမ်ဒေကတ်အို